0: cuairde agus fótarteach go hit 13 na hÉireann Lomsa Louise Cantón. An tachtain seo mar go ná bheith mu de cuairbh si is na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag go bunar gcuairt go bhur a trucha le písa ceol even ó bhirt fan. Áling ag gobrí le chéile rima sin áfag éistimud. Le chéile go tapa le nár tap cuaig an tachtain seo caite. Seo iad
1: na cuaig tracks is mó ón seachtain seo caite. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles, American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

ibre cahir sinna bhí Dracula a chuir de tata geistach le hit 30 na hairin Lomsa Louise agus Tomo Dírach Taka ag an top 3 ag an buinte seo cé a bheith gáin a gibh ar hain well níl fada le dal a gibh ar 3 an tachtin seo agus é imon trust timpel na Europa fwy láhar Harry Styles American Girl.

0: Achtin seo New Religion. Agus seo linn, díroch taca ag an Tapspot. Céata aina gibh réhain, well, tánsún, réig, le dolagom, agus casmé maca, díroch héis, clúas tapa húrt, le céile ríis, then our top 10 na seachtainé.
1: Seo íd na jehid is mo on Seachtain Seo.
2: Number 10. Won't you stay low
0: when everybody's Lewis Capaldi, Stay Low. Come on,